0: 建各自现代化道路上携手并进，希望蒙方切实保护中资企业合法权益。双方还要加强多边协调和配合，共同应对全球性挑战。呼日勒苏赫表示，蒙中是友好邻邦，无论国际形势如何变化，两国始终相互尊重、相互信任，睦邻友好。中国的发展为周边国家提供重大机遇，引领亚洲和世界的发展。深化对华友好合作是蒙古国外交政策的首要方针。蒙方愿同中方不断巩固政治互信，密切贸易投资、工业、农业、矿业、绿色经济等合作，推动两国关系不断迈上新台阶。蒙方坚定奉行一个中国原则，台湾是中国领土不可分割的一部分，涉疆、涉藏、涉港问题都是中国内政。习近平主席提出的四大全球倡议和构建人类命运共同体理念，对维护世界和平安全、促进可持续发展、应对全球性挑战具有重要意义，蒙方愿同中方共同践行。蔡奇、王毅等参加上述会见。
1: 专家表示，本届上合组织比什凯克峰会的一大重点在于进一步凝聚各方共识，推进天津峰会成果落实。同时，在当今国际形势充满不确定性的背景下，上合组织未来也将扮演更为重要的角色。
2: 去年举行的上海合作组织天津峰会是上合组织成立以来规模最大的一次峰会，取得了丰硕的成果。专家认为，推进天津峰会成果落实是这次比什凯克峰会的一个重要任务。
3: 在天津峰会上，通过了一些非常重要的涉及到上海合作组织未来发展的一些重大的决定你比如说，通过了这个上海合作组织未来十年的发展战略。我觉得这次比什凯克峰会一个很大的任务，就是要推动天津峰会的这些重大决定的落实。
2: 专家强调，当今世界国际形势变乱交织，作为全球治理体系改革进程中一支举足轻重的力量，上合组织更应主动担当，积极作为。
4: 这次比什凯克峰会呢，它其实是一个承前启后的这么一个盛会了。我们看到这个，无论是中方提出这个全球治理倡议，那么还是其他国家领导人在峰会上提出的一些合作建议其实都希望这个上合组织在这样一个变乱交织的世界当中扮演更重要的角色。
2: 今年是上合组织成立25周年，专家指出，成员国领导人齐聚比什凯克峰会，既深化双边和多边友好关系，也将为地区稳定与全球治理注入新动力。
4: 去年其实习主席已经明确讲了，那么上合组织现在进入到了一个高质量发展的一个阶段所以我觉得未来这个上合组织经过了这25年的这个积淀这个25年已经取得了非常大的一个成就打下非常好的一个基础，它是非常重要的一个力量所以上合组织如果发展得好其实就意味着，那么全球南方国家在世界上会有更多的话语权会使这个世界的发展更加均衡使这个发展的成果能够惠及世界各国。
2: 25年来，上合组织始终秉持上海精神，成功走出了一条顺应时代潮流、契合各方需求的区域合作道路，树立起新型国际关系的典范。站在新起点上，中国将同各国一道推动构建更加公正合理的全球治理体系，携手迈向人类命运共同体。总台央视记者北京报道。
1: 在中国国家主席习近平出席2026年上海合作组织峰会并对吉尔吉斯斯坦进行国事访问之际，由中国中央广播电视总台与吉尔吉斯斯坦国家电视广播公司、吉尔吉斯国立大学联合举办的《习近平谈治国理政》系列著作读书分享会《读懂中国之治》特别节目，在总台 CGTN 俄语频道和吉尔吉斯斯坦国家电视广播公司同步播出。
5: 读懂中国之治读书分享会，今后凭新时代中国特色社会主义思想，通过邀请吉尔吉斯斯坦国务秘书科伊奇耶夫、吉尔吉斯斯坦前总统奥通巴耶瓦等政要和知名学者与高校青年面对面交流，分享研读《习近平谈治国理政》系列著作的体会和感悟，生动阐释习近平治国理政思想的历史根基与现实意义，充分阐释中国为解决全球性问题提供的宝贵经验。
6: Арслан Копаевич, я бы хотела начать с вас. Вот в книге особое внимание уделяется модернизации китайского типа. Как вы понимаете эту идею и насколько опыт Китая полезен для Кыргызстана?
7: Во-первых, Китай сумел сохранить стабильность и социализм. Социализм китайского типа.
8: Социализм Китай, тюнинговый социализм.
7: Второе. Рядом со мной лежит книга Си Цзиньпина «Государственное управление». Я прочитал ее за ночь. Роль марксизма в развитии китайского государства, экономики и культуры. Наилучшие трактовки дал Си Цзиньпин. Его идеи наполнены такими смыслами, которые способны вести Китай еще дальше, через века. Лозунг «Марксизм — это наше знамя». Третье, что нам интересно. Конечно, сейчас 2026 год. До этого времени рост китайской экономики. Особенно валовый внутренний продукт. Вот за его ростом следил весь мир. Поэтому я обращаюсь к этой молодежи на этот счет. У вас есть большая возможность. Возможность изучать историю Китая, экономику Китая, политику Китая. А также у вас есть большая возможность анализировать и разбирать то, о чем говорит Си Цзиньпин.
9: Председатель Си Цзиньпин говорит о том, что все страны являются равноправными партнерами, независимо от территории, независимо от численности населения, от экономического развития. И именно в этом ключе мы сегодня видим, что Кыргызстан, который стал непостоянным членом Совета Безопасности, является ярким подтверждением вот этой мысли председателя Си Цзиньпина. Нам особенно дорога идея гармонии в разнообразии. Это то, что все страны могут быть очень разными, но никто не может им диктовать путь развития. Отсюда вытекает логично концепция сообщества единой судьбы человечества. И мы очень благодарны за это Китаю. Китай хочет, чтобы и ближние соседи, и дальние его партнеры, все они не отставали в сегодняшнем мире в развитии.
1: 这里是正在直播的中国新闻。今天上午9:55，西藏自治区在日喀则市公安局吉隆口岸分局举行遇难者哀悼活动，泥石流灾害救援现场、道路抢通现场等同步举行，多方人员、地方干部群众等参与哀悼活动。目前，多方救援力量正持续向灾区挺进，失联人员搜寻、道路清淤抢通、堰塞湖监测排险等工作也在同步展开。216国道损毁路段的抢通作业正在持续推进，抢通了这条路线，就为救援力量进入灾害核心区搜救抢出了通道。目前作业面正不断地向吉隆口岸方向延伸，截至今天早晨的6点，剩余的抢通路段还有965米，道路抢通工作已到难度最大路段，抢通进入攻坚阶段。国道216线的抢通工作的最新进展，我们来看总台央视记者王丽稍早前发回的报道。
10: 我现在就是在国道216的道路抢通现场。那么截至到今天上午呢，从我们的抢通最前线距离核心的我们的受灾核心区的距离呢，已经是不到1公里了。而更令人振奋的消息是，我们今天上午刚刚得到的消息，昨天乘坐直升机前往我们受灾核心区的救援人员呢，他们在今天的上午跟我们取得联系的时候呢，说他们已经可以在那里看到我们推进到最前方的正在抢修道路的挖掘机了。我们可以看到现场的水流依然是非常湍急，随着这几天每天夜里的降雨呢，这个水流湍急的程度并没有减弱。他们运到这里的大石，我们可以看到现在被我们水面冲击的地方 这些大石呢，其实就是运送到那里，起到一个互